0: pois! E te vă cătăi tăia, mă țurua mă nărua te ca un mafă!
1: Ce mări?
0: I puta! I sta cu ciua că nu te cărără! Este că am una ta modera! E bău hărea una ta ochiră cărtă! Cu te cărără o te tăi noi te rog idei! Rău ta hima! Me poți! Me poți! E puta ai te ne ca una ta mă! Mutsu ngake, maio te nōtsi!